daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.

napit će se duša stare boli. Gledaj čašu, na dnu leže sjenke. Napjevajte vi, ne bi vama

žaliti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš

0: Bome nam je gon, gon, gon, a?
1: Baš smo nabili tempo.
0: Sljedeća sugovornica. Evo, rekli smo da nam je danas poseban dan iz nekoliko razloga. Jedan smo ipak ostavili kao iznenađenje, odnosno ostavili smo to kao iznenađenje i za vas, ali i za našu sugovornicu. S nama je na liniji jedan poznati glas, ali koji nam je trenutačno van etera iz, kako ćemo to reći, demografskih razloga.
1: da, brine se za to.
0: S nama je prvi put, ako se ne varamo, od travnja u programu Radio Osijeka naša Ana Mitar Šimić. Ana,
1: dobro jutro.
0: Dobro ti jutro.
2: Dobro jutro. Da, malo mi je neodostajalo, ali evo, vi ste se pobrinuli.
0: Sad,
2: da se malo oglasim, da.
1: Ne zvučiš uopće umorno.
0: Možeš li pretpostaviti zašto smo te ovako pozvali da nam se pridružiš u jutarnjem programu, osim naravno onog razloga, to je što nam jako nedostaješ?
2: Znam ja da ja vama svima falim, ali brzo ću se ja vratiti, ništa se vi ne brinite. I kad sam odlazila sam govorila brzo ću ja doći, tako da brzo ću doći. Već sam ja u 6 s vama dojela, hranila sam. Tako da sam ja slušala već sve i a s obzirom da predugo se znamo, znam vjerojatno zašto me zovete, ali neću vam spojlati, dečke, evo slobodno vi možete reći.
0: Ne, pa reci, pa neće biti, nije toliko.
2: Pa evo, jučer mi se Marin javio i kaže da ste me zvati i onda sam ja, pa idem ja vidjeti koji se dani obilježavaju.
0: Da. Uglavnom, danas je svjetski dan žena sa sela i naravno kada to se spomene, prvo što mi pomislimo ovdje je Ana Mitar Šimić.
2: Pa naravno, i meni je baš drago da vi odmah pomislite na to da sam ja žena sa sela, jer ja imam jako pozitivna mišljenja za žene sa sela, one su meni uvijek snažne, onako sposobne žene, vrijedne žene.
0: Pa naravno, u svojima najbolje žene. Uvijek.
2: A normalno i evo, onda ne mogu se požaliti, onda hvala vam dečki što ste se sjetili zapravo mene.
0: Zapravo ti si u jednoj jedinstvenoj situaciji, imaš jedinstvenu perspektivu, ti si urbani dio zamijenila ruralnim, pa možeš napraviti i usporedbu nama.
2: Pa ja, evo, sad će biti baš malo muži ja komentirali 2 godine. Da smo se preselili u Čepin i to je najbolja stvar, ja mislim, koju smo mogli napraviti. I kad pitaju ljudi kako ti je, ja kažem odlično mi je, savršeno mi je, Čepin skoro padan i nije baš ono potpuno selo, jer je dalje jako, jako blizu gradu, ali opet imamo tu neki odmak od te gradske vreve, a koliko osjet to može uopće biti. Ali evo, volim čuti i dalje ujutro pjetla, volim ponekad osjetiti neke mio mirise, sve to neka čar sela koja je baš i dobra. Ne, sad se čak i ne rugam, nego baš mi je onak drago.
0: Jel zvoj pjetla ili susjedov?
2: Ma, susjedov nemam ja. Ja još nemam, muž mi je zabranio da imam kokoši, ali dobro, ima još vremena da ga slomim.
1: Inače, znaš li koje je ovogodišnje geslo pod kojim se obilježava Svjetski dan žena sa sela?
2: To ne znam.
1: Ruralne žene koje brinu o majici prirodi. Ti se kao mlada majka briniš o prirodi, između ostalog.
2: Da, brinem se ja, evo, i o svom djetetu, ali i o prirodi. Doduše, sad nam baš dvorište ne izgleda kao da brinemo o prirodi, ali sve to isto tako dođe kada se rodi djete, onda se neke druge stvari, nažalost, moraju zanemariti malo. Ali dobro, doći će i to na red.
1: Da, trebamo naravno reći da se ova inicijativa Svjetskog dana žena sa sela začeta je na konferenciji UN-a u rujnu 1995. godine kako bi se dala potpora i priznanje ženama sa sela koje danas čine više od četvrtine svjetske populacije, vidiš kako si posebna. I zbog njihova velikog doprinosa razvoju ruralne ekonomije ključne uloge u proizvodnji hrane jer se bave poljoprivredom, odlučeno je da se Svjetski dan žena sa sela obilježava upravo na današnji dan. Poljoprivredom se ne baviš još?
2: Pa ne bavim se još, ali baš hoću reći, baš slušam što pričaš i baš sam ponosna što sam žena sa sela. Ja sam sad uvijek divala ženama sa sela, tako da evo, sad sam, nisam ni znala da ću postati, ali postala sam žena sa sela i nadam se da ću i ostati i da ću postati to što sam se divila tim ženama, te neke karakteristike da ću potpuno poprimiti i eto, baš mi je drago, dečki, da ste me tako nazvali povodom toga zapravo.
1: Da, možda i budeš, ako se prijaviš, najuzornija hrvatska seoska žena 2020.
2: Polako, nećemo
0: sada,
2: ali nikad ne znaš.
0: Ana, puno ti hvala evo što si nam se priključila u današnjem jutarnjem programu, pogotovo u tvojim okolnostima. Znam,
1: da, jesi dobra, by the way.
0: Cijeniti. Da, jesi dobra, kako si, to nismo
2: pitali. Ja sam, dečki, ja sam vam super. Evo, sad smo tek nakon 2 mjeseca malo uhvatili ritam, tako da ide sve lakše i lakše. često nas dođu ovi iskusni roditelji, pa i Vlatko će ovo najbolje znati, a spavate. E pa da znate da smo počeli spavati to u komadu po 5-6 sati, a Vlatko će znati koji je to luksus onda.
0: A ja neću oni, komentirati.
1: Kad si zadnji put spavao 5-6
0: sati? Ne, sad je okej, okay, međutim. Ma do duše ja sam okej spavao, da, malo. Manje.
2: Gle, ti okej spavaš zato što majka se pobrine da ti okej spavaš.
0: To je tako.
2: Jutro su 6, ja hranim bebicu, a muž spava. Ja sam se ja potrudila da moj muž, ja znam da čovjek ide raditi, mora odspavati malo. Ali isto tako i on se prvih mjesec dana budio i nije spavao i dalje se on budi, naravno, i pomaže jako puno. Tako da nećemo umanjiti važnost oca.
1: Naravno, muškarca sa sela. Ako ima taj dan, zvaćemo Ivana onda.
2: Može, odlično, da, evo, moj muškarac sa sela jako puno pomaže i ne znam, evo, što bi bez njega, mi moderne mame možda čak nekad baš onak, možda i malo ovisimo našim muževima, ali neka i to treba isto.
0: Da, uživajte svi zajedno u Čepinu, na selu.
2: Na selu, da.
1: Obiđi nas koji puta malo.
2: Hoću, evo čekam još malo da nadođemo, pa onda dolazim.
0: Iće to polako, tamo negdje nakon pola godine, eto tamo, onda tek dobiješ onaj stav, aj sad konačno barem znam donekle šta radim, pa onda sve ide lakše.
2: Je, da, s Vedranom odbrojavam, kaže Vedran Ana još 17 godina.
0: A dobro, nije tako.
1: Inače, kad si već spomenula Vedrana, slušaš li jutarnji program utorkom i petkom?
2: Naravno da slušam, evo, baš sam tijela...
0: Isključivo utorkom i petkom.
2: Ne, slušam zapravo skoro...
0: Snimaš utorkom i petkom.
1: Sanja utorke i petke.
2: Ne, slušam i slušala sam i uvijek ću slušati, ali to znam zato što dijete mi je budno tati i trebam ju nahraniti, inače bi spavala ja vrlo rado. Dok nisam rodila, nisam slušala jutarnji program kad sam otišla.
0: Nema veze, barem ćeš ostati onda u tom ritmu.
2: Hoću. Mogu svako jutro raditi crni program. Sad je gotovo, sad sam najjača.
0: Eto, pogodila si na početku ovoga našega razgovora ono što smo ti pripremili, možeš li pogoditi i ono što smo pripremili za kraj?
2: E, pa to ne mogu.
0: S kojim glazbenim brojem ćemo popratiti ovaj razgovor?
1: Ovo je barem jednostavno.
0: Pa isto, dosta je prvoloptaški onako, tako da ne bi trebalo biti teško.
2: Može, ajde. Da čujemo, neću pogađati.
0: Ne, ajde, bar pusti na malo.
1: Skupa za našu Anu.
0: Eto, naša djevojka Sela iz Čepina nam se priključila. Hvala ti, Ana. Još jednom željno te iščekujemo ovdje da si s nama iza mikrofona, a ne... kako će biti, iza telefona?
1: Iza telefona,
0: tako. Ana, uživaj.
2: Može, dečki, bok.
0: I naspavaj se, bok.

Tamni bulevard, evo tako se stvarno zove pjesma. Kids from the Sky, 10 sati 21 minuta, zaboravio sam reći kada sam se tu predstavljao da je naša letačica, naša draga Iva Fijala, koja je baš krenula na put i uskoro će aterirati negdje kod Giske. Koja je tema u pitanju? Budite s nama i saznajte. U međuvremenu Mjuza, već je krenuo Kid Rock i Picture, odlična stvar.

i Mary Jane. Mary Jane je najljepša u gradu, mislim da su oni iz Rijeke, pa evo, Mary Jane tamo glavna, najpopularnija. Mi se pozdravljamo, došao je trenutak, dakle, da se pozdravimo, ja sam Gamba, bio sam s vama tu od 10 sati uz mene, tu se izmijenjalo momaka za tonskim pultom, bio je tu prvo Bad, pa Karlo Poljak, pa evo sada Branimir Bošnjak, leteći reporter, odnosno reporterka, naša Iva Fijala, bila je tu i Monika Kralj, koja vam je donosila vijesti, ja ću sad prepustiti, neću više nabrajati koje se bio, mislim da sam otprilike pokrio sve, mi se čujemo ponovno, u subotu, vi ostanite uz naš program i uživajte. To je to. Čujemo se. Bok, bok.

bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.

0: mrtva glave.
1: Oh yeah, nemam pojma, baš stvarno ne bi mogao da lupim toliko, a? Glave motora, onaj diftung.

0: pozdrav ekipa, slušajte to, tu emisiju koju si mi sad ime rekao, koju sam ovog trena zaboravio, brtva glave.
1: Da.
0: Ta, tu emisiju slušajte, jer to je najbolja emisija. Ja sam slušao mnoge emisije u svom životu.

0: ovdje Mile super hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delać.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Mirić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti.

zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u crnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.